Soi fua au au nama leo na ngāru lue o tangata whātua tua. Āwhetai o manuia o sauku alasi. Āwhetai leo tau singa o ala ese ese so o se tafa o lo mātou wola. Whāmari e ina i mātou i mea umaua e tā pena mo i mātou. Āwhetai le soi fua o ngā o le soi fua whātua tua o lau whānau. O lo file mu ma lo ma fana fana. O e fusi ai ma to. Ma to fa fetai la utala le lei o. A wa o ina i pia lo ma to ola. Fa fetai le au nanga o le nei fui ya la leo. Fa tino ai le au nanga i so se tafa. A ale nei ava no ta ua ua ma to ma futa atua i leo. Āwhetai loa nganga ua e le tu una lava i mātou. Nga ua e ai ai uli o mātou whaiva uma. Ua e whātou tonga ina i mātou i fua o ngā o le ola. Tō mu musu ma whāma ite. Nga mātou whāwhetai sili. Nga ola whāola tanga na sā unia e loa lo peleo Jesu ke wiso. Mule u a ngā pepe. Oe au maia e whaola ina le tangata anga sala. Le tangata ua pupua ngā ina. Le tangata ua saisai tia. Ona o le pule a le pongi sāma le anga sala. Mātou whātou ese. E le ato atoa sa mātou au au nanga. E ela la mātou wa ai. E sasifoi la mātou sa vali. E tutupu pēr o mā seina ma le feita ngai. I o mātou vāna nofo ai ma uso a tangata. O mātou te tālo ta mā. Se ia e whāpale pale i lo mātou vāi vāi. O lo mātou le ato atoa. Awa o ina i mātou. O mātou ilo leo inga le loto o le salamofa maoni. O mātou te tālo lo mātou ta mā. O le nei aso, asa unui lo unuu i fe aum ma ngā ruenga o utangata. I o mātou talo, e whaiafua lava a mātou fe aum ma ngā ruenga. E a le se anoa le whātasi mai o la ngopi. Whamanuia i lo lātou ta ape atu i fe aum ma ngā ruenga. Tonu o whare whai ngā ruenga, tonu o whare aonga. O le feo wa ia ilunga o manga ala ese ese. O feo inga ilunga o le ea o le wasa. A ea le tāpua inga maua na yo mātou ta mā. Ma na yo mātou tina mātou. Ia ia ia ufaman yanga ia ia tau. E mātou te mana kua ma le alofa. E ufia maua la ufi soa soani. Ia ia ia uanga le lei. Fea ngai ma mai o le tino. Tausia e lau. O le ola ua pule e sea, ma le mālosi ua so ona fai. Ia ia ia ufa manu yanga ia ina to. O e o saisei tia e te tonu o fale pui pui. Ia o ina ina to, na ia lato, iloa ala o la ua fiu, o ala e manu yai. Whamanuia ele nei au au nanga mo le nei a la leo. Le lantau au au nanga fai fai pia. Pātupuro lantau mā losi ma le fie fie e ngā lului. Wā lawati ute ua e wala uine ia i lantau. Mātou te talo. Whamanuia seo mātou atunu o sā mō mura na fai ngā mā lo. Whapea ina fō ele nei atunu ua mātou no nofo mā au mā wai. Nisi o mātou te talo lo mātou ta mā. O mātou ufo ina atu. Atasi me te taro lele o taito atasi. Pai ai pia o lofi na ngalo. Ao le manuia ma le file e mu o la o fio le atua le tamā. Le lofa sisi le ese o Jesu ke viso. Lo mātou o lima lo mātou fao. Tu mamai le o mātou lunga. Mo lunga o lau faa nau le lalo lani. Nei se ia o le faa vavau. Faa vavau lalo. Amen.